0: with me. Du lytter til VLR med sange til hjertet og til arbejdsdagen.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.